0: Projektą mes jau dirbame, iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: The most blunted in this whole shit. Got the universe in a roach clip. If life is a joint, you better smoke it. Start traveling space in the mirror. Check

0: Sveiki, sveiki.
1: Non-fiction. Donatas ir...
0: Birds.
1: Grįžta į gyvą eterį. Radio Vilnius. Saulė už lango. Muzikėlė nepakartojama saulėta. G-Funk. Los Angeles. Karštis. Bandom prisišaukti ir pratęsti dar vasarą. Nesustoti kol kas. Nenorime dar... prisišaukti rudens.
0: Dar anksti laidot vasarą, tikrai. Man atrodo, dar turėsim biški karščių šilumos. Tai va šiandien tokia ir laidos tema yra. Mūsų tokie all time vasariniai hitai. Pas Donatą bus daugiau klasikos old school'o, pas mane daugiau kokie mano paauglystė, ten 2015, daugiau mažiau metai.
1: Paprasčiausiai nesuspėjame, gal greičiausiai rimtų temų nesinori dar liesti kažką, jau tikimės gal kitą mėnesį pasiruošim jau įdomesniau, bet kol kas norėtumėm tokia atiduoti duoklę visiems himnam, pavadinkim vasaros, ką praleidom, ką turim, kas įstrigė yra nuo pat vaikystės, ką klausydom, kas iš vis kurie kūriniai asociuojasi tikrai išgirdė, kad tai yra vasara ir taip, šiandien tikrai bus daug mažiau gal kažkokių undergroundo, bet norime padaryti tokį gal kaip išgrįninti, kas yra mum vasaros hitai. Ir ką mes turim, ką nuo vaikystės, kas buvo vieniem tas, kitam tas.
0: Bus daug saulėto Los Andželo. Turiu,
1: be abejo. Ir...
0: turiu Teksaso, turiu pietinių valstijų, vat yra pas tave irgi mačiau Orleano, Memphio.
1: Būtent labiau visą laiką. Aš dabar gal, aišku, visi kūriniai pas mane gal taip pažiūrėjau, gal pusė per pusę visko yra. Rytų, vakarų toksai balansas, bet bet jeigu, ką dabar klausausi ar namuose ar automobilį, tai dažniausiai, kad būna G-funkas, aišku, labiau karštis, tas norisi kažkaip tą vasarą, man ta muzika asociuojasi atšalo orai, tai toksai kaip, kad striukė dėdėsi, tada jau ir muzika kinta.
0: Aš turėsiu tokių naktinių pasivažinėjimų bangerių jau, kur kaimynam žadinti.
1: Aišku,
0: ozoną.
1: Aišku, tai arba karšta ir ištyžęs guli pleže, arba būna vakariniai iki ryto pasisėdėjimai, vakarėliai, tai viskas su vasara tas susiję. Ką tik taip pat patys keliaujam po įvairius kampelius Lietuvos ar užsienio, grįžom irgi iš pajūrio, tai nieko per daug čia nesuspėjo pasiruošti, bet gabalų visą laiką turim ir ką tik ir pradėjom nuo Long Beach'o, Dove Shack, tai buvo Summertime in LBC, visiškai klasika G-Funko, kur nors patys nesitikėjo, jie išleidė, norėjo grupės kolektyvas, galvoja kažkaip, aišku, nes Los Angeles ten 93, 94, tai čia jau norėtųsi visi būti piktais gangsteriais, o čia jiems gavosi toks, tai grupė nebuvo labai patenkinta savo debiutų ir norėjo pikčiau, bet aišku, visi žino tą grupę kaip, nors aš kas be ko dar pamačiau, kad Dove Shack netgi balandžio mėnesį yra išleidus naują albumą.
0: Oho.
1: Tai visiškai nesitikėjau, kad jie dar aktyvus šiam pasauliu, bet ten yra, mačiau ir su Badass, ir su Cam, tai vyrai dar nestabdo tikrai, ar turi.
0: Aš į savo G-Funko archyvus nelindau šį kartą, nors iš pradžių ir turėjau tokią mintį, bet jo, ten pas man irgi undergroundo labai daug visokio, tenais CPO ten ir taip toliau, ta prasme, galvoju, tiek
1: ne,
0: to,
1: reikia hitų. Ko mes šiandien neradė, tai taip ir vyra, tas G-Funkas ir visas... aišku, dėl to gal būdo, kad jaunystį tu klausydavai labiau aš rytų, viskas tas bumbe, pasakykim, klasikinis, ir man kažkaip būdavo visą laiką. Žinodavai tos pagrindinius, bet ten jau į tą, ar sakykim, ar Bay Area'os, ar Camptonas visas, ar tas pats Houston'as, tų Texas'ai nebuvo gilintasi taip giliai ten grįti. Dabar man
0: nebuvo
1: įdomu.
0: Nebuvo ir galimybių tokio
1: jo,
0: irgi.
1: Jo, būtent. Dabar tu atrandėjau iškapstytų tų kūrinių, tokių, kur ten albumų iš vis ne... Įdomu paklausyti vien tokios, dabar susirasti, kaip šiais laikais atrodo tokie albumai. Tai bet šiandien nebus gilaus kapstimo, šiandien mėgusimės gerais tokiais, kaip tu sakėjai, šildančiais.
0: Taip, saulėtais kūriniais, senais gerais hitais. Ir tai galim reiti, va, aš iš tavo parinkau, kurį sakėjai, vieną visiems labai gerai pažįstamą dainą, net nereik pristatinėti jos.
1: Važiuojam.
2: Break them.

0: Non-fiction.
1: Vasara.
0: Taip.
1: G-Funk.
0: Kol kas išeisim iš G-Funko, dar
1: jo, čia jau gal net nebe, ką tik buvom ir su Compton's Most Wanted, Music to Drivable albumas, MC8, tai čia jau, vadinkim, tikras gangsta rapas, mažiau čia jau G-Funko skambėsio, bet jau grįžtame dar vakaruose mes, ir tikrai šiandien bus daugiau su vakarais susiję viskas.
0: Tai vat susijusio su vakarais turim iš Teksaso, iš pietinių valstybių gabalų, kur jie irgi labai daugiau iš West Coast'o sėmėsi, atrodo, įkvėpimo nei New York'o. Tai irgi tinkama muzika, daug karščio tenais ir Teksase, ir Atlantoje, ir Louisianoje. Tai galim ir eiti prie jų, turim to good stuff iš Riding stuff. Dirty albumo. UGK man vieni all time favoritų, iš tikrųjų yra labai labai.
1: Klasika jo, po klasikos, nestabdom.
0: Rest in peace, Pimp C.

0: Non-motherfucking fiction in the house.
1: Easy, Bone Thugs and Harmony. For the love of money. Nu, čia gyvenimo moto. Variklis, kuris stumė mus į priekį. Tai ką tik skambėjo jau keliavom tikrai po karščiausius taškus vakarinės dalies, sakykim, buvom ir Teksase.
0: UGK, Outkastus, Juvenile, Lil Wayne. Ir dabar
1: taip,
0: ką tik Bone Thugs and Harmony.
1: Tai čia visi buvo, va, ir Memphis jau buvo.
0: 36
1: visos...
0: Mafia, taip, teisingai.
1: Tikrai apžvelgiam, ką ir kalbėjomės per, kol klausėmės šitų, vadinkim, legendinių, tikrai hip-hopo hitų, himnų, labai vasariškų kūrinių.
0: Jo, ir dabar, nors ir žadėjom daugiausia vakarų, vis tiek turim New York'o kažkiek pasiruošę, man atrodo laikas tam.
1: Čia valanda, beveik jau praėjo, tik lygiai valandą
0: tai va, tai...
1: atklausėm tikrai...
0: Nes reik dar naujesniem laiko pasilikti irgi, dabar
1: ir
0: vis dar per senienas einam.
1: Dar kol kas mes neišlindom net į dukstantuosius, gal ten buvo kažkas su senu bitu, naujesnis repas, bet...
0: A, vienas jo, nu, bet o... Lil Wayne, va, toks, kas ten, 2007 kokie metai,
1: jo.
0: Juvenile,
1: A, jo,
0: 400
1: buvo,
0: degrees
1: jau,
0: irgi, nu, 99,
1: nu,
0: tai
1: jau va,
0: čia,
1: ir jau bandom jau lysti į 21 amžių.
0: Bet tai dar ne, aš vat, pasiruošiau gabalą dar...
1: Ne, tai New York'as bus aišku, kad dar ir mano 90-ųjų ten pagrindė labai didelis... chill vibes yra visas vasarinis, žinai, o taip, taip pat ir buvo čia visa gretinėlė Houstono žukžių ir Ghetto Boys girdėjom toksai labai nežinau kaip ta damn is good to be a gangsta nežinau, klausydavau ir svizduodavau, kad aš Tony Montana važiuosim, viskas pinigai byra iš dangaus, tai čia toksai motyvacinė dainelė
0: taip
1: ko tik trūksta dabar. Tai į New York'ą gal, kad nebūtų didelio šoko tokio, ne, kad iškart neperšokti kažkaip pavirdytis skambėsio. Aš netgi, ką ir kalbėjau, kad galima, yra tokių albumų, kurie man iš tikrųjų asociuojasi visiškai. Nu, sakytų, kas, koks tu vasariškas albumas, tai mano yra pagrinde, nu taip, gal ten West Coast'as visai bendrai dominuotų vakarinė pakrantė, bet mano jaučiu tarp dviejų negaliu aš ten apsispręsti albumų, kuris yra, tai arba... Master Ace Incorporated Sitting on Home 95 metų arba paprasčiausiai LL Scratch Creep With Me tai 94 irgi tenai visiškai LL Scratch buvo ten tas albumas kaip viena daina man vienos nuotaikos pasileidė ten man iškart vasara karštis tai nežinau greičiausiai aš rinkčiausi gal kad iš kokybės pusės jis daug, vėlgi, Sitting on Home, Mastais albumas, tai jisai kaip filmas tenai. Ten yra pradžia, visas klausaisi, nuotikis, man toks vasaros atostogos, atvažiavo pusbrolis į svečius.
0: turi to vaibą, jo, ta prasė pasi tokių netgi... Veskaustą priminančių gabalų yra ypač ankstyvų pas Mastais, nes jis kada ten kokiais 92 pradėjo.
1: Jo, dar anksčiau, jo, nu, tai Marley Marlo laikais...
0: Bet ir Dr. Dre su Snoop'u tada labai dominavo kartuose.
1: Jis labiau aišku, visą laiką tas New York'as, bet šitas buvo ir buvo toksai tokia mintis, kad atvažiuoja pusbrolis į aplanko kaip vos ne Menace to Society filme, žinai, ne, gal sakykime, Boys in the Hood. Kur ten, žinai, išlėkia iš New York, atvažiuoja į Skubas, žinai, į vakarus. Ir čia taip pat, žinai, pusbrolis iš atvyksta iš šiltų kraštų ir tas visas jau jo iškart albumas pasidarė, nu, tokį padarė tokią tematiką. Tai ten fantastiškai man tą pertikti atmosferą tų vasarinių atostogų.
0: Ir pasiklausom.
1: Born to Roll. Ar yra?
0: Born to Roll
1: ar tu INC Ride turi?
2: Matau,
1: ai, ne, čia biški dar šiek tiek dar palaukiam, čia jau bus vėlesnė Maisto Eiso kūryba, tai pažiūrėk Born to Roll, tai jisai bus dar toksai visiškas automobilinis gabalas.
0: Aha, yra. Klausom.
1: Važiuojam.

0: Aš noriu iš man, mano pirmoji kelionė Jungtinės valstijas buvo 2001 metais, tai man ta vasara yra labai įstrigus ir man...
1: Nu, davai.
0: Atsimenu, visokie butlegeriai prikišo kompaktų, tą persivežiau pilną čemodaną įvairiausių mixteipų butleginių. Tai buvo ten dažniausiai sukdavosi Area Codes, Ludacris ir, aišku, Erika Sermono Music gabalas. Na, tai mes juos pasiklausysim, čia jau 2000-ųjų pradžia. Bet jie, ta vasarėlė buvo karšta.
1: Gerai, pasiklausom.
0: Pasiklausom.

0: paskutinės minutės. Eteryje buvom trumpam nutrūkę, tai galėsit įrašę paklausyti visko, ką praleidot.
1: Non-fiction užsidaro dar vienas dvi valandas puikiaus vasariško hip-hopo. Čia buvo šiek tiek energijos įnešta į pabaigą. Ką mes šį girdėjom, Juliu?
0: Tai čia vien iš Top Dog Entertainment, dabar paskutiniai trys gabalai buvo
1: šių dienų skausas,
0: nu, jau ne? Net prieš 10 metų, ar tokios jau čia šios dienos. Va šitas jo, šitas va, čia yra Sir, su Isaiah Rashad.
1: Šių dienų man, aš iš, kaip senelis jau galiu pasakyti, aš tokį Larry June man dabar jisai gal toksai dar tą turi senesnių šaknų, tai
0: jo,
1: toks man
0: jo.
1: Šitie paskutiniai albumai labai jo pasiklai. Tikrai tos.
0: A, naujas albumas geras.
1: Mm-hmm. Tai kas, ten Jay Worthy mačiau irgi ten su kažką su Snoop'u įrašę, visi bando dar išlaikyti tą...
0: Tai dabargi Corrupt išėjo su DJ Battlecat albumas.
1: Va, jaučiu, kad net nereikės ir grįžtant namo pasiklausyti, dar gal neklausiau gal.
0: Aš dar
1: DJ Battlecat legenda paskausto. Tai tikrai vėl, tikriausiai pagruojam kokį trečdalį turimų gūrinių per porą valandėlių. Nieko nepadarysi. Turėt gerą valandą, turėjom karštą vasarą. Grįšim dabar tik tai, kas jau čia dabar, rugsėjais bus?
0: Rugsėjais? Na, aš tai dar 4 valandą į eterį grįšiu, Hidden River, tai likit su mumis.
1: O Non-Fiction pasirodys 2 rugsėjo 3 dieną. Ir bus matyt, ar mes būsime formoje jau, ar dar kaisim, gal net ir pratęsim dar vasariškų kūrinių. Greičiausiai bus kažkas dar, netgi ir naujienų jau bus prisikaupę per visą vasarą kažkokių tai būtinų apžvalgai. Tai laukit su grįžtančiu mūsų, o dabar dar paliksim su keliais.
0: Porą dar vasariškų naujesnių dainelių.
1: Linkėjimai. Monsiškių kolektyvų, stovyklom, laikykitės, būkit visi stiprus.
0: Pasiklausom dar. Freddie Gibbs, Madlib, Crime Pays. So. Yeah.

Labas vakaras visiems, čia Monika Seta, tiesiogiai iš Radio Vilnius studijos. Po trumpų atostogų į eterį grįžta mano laida False Nostalgia. Ir šiandien čia su nebereikalo nusprendžiau šio mėnesio laidą skirti nesenai mirusiam ir ypatingą įtaką mano muzikiniam pasirinkimam nuo pat paauglystės padariusiam britų prodiuseriui, kompozitoriui, tikram artistui William Mark Wainwright, pasauliu žinomam taip kaip William Orbit. Per daugiau nei 40 kūrybos jis pasižymėjo ambient, down tempo ir house muzikos scenose ir galiu drąsiai teikti, jog įprasmino bei užtvirtino left field pop žandro definiciją. Būtent jam priklauso Grammy apdovanojimas už Madonos ikoninio albumo Ray of Light produsavimą. Jis dirbo ir su tokiomis grupėmis kaip Blur, U2, taip pat atlikėjais Prince ar All Saints. Tikrai labai įdomus sąrašas. Apžvelgsime jo kūrybą nuo pat 80-ųjų pradžios, jo projektus tokius kaip Bass-O-Matic, Torch Song, Strange Cargo ir žinoma paklausysime kūrinių, kuriuos jis prodiusavo ir kitiems atlikėjams. Likite įjungę, artimiausią valandą mūsų laukia daug gražios, keistos, jautrios ir tikiu tikrai įkvepiančios muzikos. Čia Monika Seta ir speciali laida skirta William Orbit atminimui.

Čia buvo Monika Seta ir šio mėnesio ypatinga laida skirta William Orbit. Tikrai ikoniška, Madonna, The Power of Goodbye turbūt tikrai labai puikiai įprasmina tai, kas skambėjo šią valandą. Ačiū visiems, kas klausėt ir susitiksim kitą mėnesį. Radio Vilnius.